0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur su silpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnėlis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 31-osios horoskopai. Avinas, nors aplinkiniai mano, jog esate pasiryžę padaryti bet ką, kad pasiektumėte savo, jūs kamuoja dvejonės, kurių kiti neįtarė. Laimei, vos tik įsitrauksite į veiklą, suvoksite, kad jūsų baimės buvo nepagrįstos. Kurkite savo strategiją remdamiesi realiais faktais, o ne susikurtomis prielaidomis. Jautis, neskubėkite priimti sprendimų, kadangi tai, ką šiandien laikite neginčiamais faktais, rytoj gali atrodyti kaip miglotas miražas. Planetos primins jums apie nebaigtus reikalus namuose ir kartu skatins viską metus lėkti ieškoti romantiškų nuotykių. Derinkite pareigą su pramogomis. Dviniai, šiandien norite nuveikti tiek daug skirtingų dalykų, tačiau niekaip nepajėgsite susidėlioti jų prioritetinę tvarką ir dėl to nerimausite, nors dažniausiai visai nesijaudinate, paskirstydami savo dėmesį kelioms užduotims vienu metu. Dabar dvejosite priimdami sprendimą. Atsipalaiduokite ir luktelėkite, kol atsakymai jūs susiras patys. Vėžys. Ramus veidas, apgaulingas, mat net patys artimiausių draugai neįstengs įspėti, kokius fantastinius paveikslus kuria jūsų įsisiautėjusių vaizduotė. Venkite sprendimų pagrįstų skubotomis prielaidomis ir nepasikliaukite vien tik savo logiką. Tikėtina, kad dabar pasaulį matote gražesnį, nei jis yra iš tiesų. Aptarkite savo sumanimus su bičiuliais ir įsiklausykite jų patarimus. Liūtas, nors paprastai esate visiškai užtikrinti dėl savo sprendimų, šiandien rizikuojate sugadinti svarbų susitikimą, jeigu užuot klausę sveikos nuovokos vadovausitės impulsyvia prigimtimi. Prieš ką nors darydami, atidžiai vertinkite galimas pasekmes. Mergelė, paprastai priimdami sprendimus gerai pasveriate visus pliusus ir minusus, o šiandien planetos paskatins jūs į gyvenimą žiūrėti dar rimčiau. Trokšite išsiaiškinti visas smulkmenas, kad vėliau netektų gailėtis pasukus klaidingu keliu. Būkite dėmesingi darbui, tačiau kartu neužmirškite džiaugtis ir gražiomis dienos akimirkomis. Svarstyklės, šiandien planetos kvies jūs atsiduoti malonumų troškimams. Kaip bebūtų impulsyvus elgesys, gali kaip reikiant sujaukti visą jūsų darbotvarkę. Nepasiduokite negatyvioms mintims ir pasistengkite suderinti pramogas su pareigomis. Skorpionas, nuo jūsų sąmoningo sprendimo priklausys, kurioms iš svajonių bus lemta įsipildyti. Džiaukitės šią magišką dieną, nes kiekviena idėja, užgimusi šiandien, gali turėti lemiamos įtakos jūsų laimiai ateityje. Šaulys, būtinai tesėkite pažadus, kadangi nuo to priklauso ir kitų diena. Nors iš visų jėgų stengiatės į savo įsipareigojimus žiūrėti rimtai, dabar ypač rizikuojate neteisingai suprasti aplinkinių lūkesčius. Detaliau įrašykite visus reikalavimus ar instrukcijas ir dirbdami pasistengkite laikytis plano. Ožiaragis, nepaisant to, kad turite daugybę kūrybiškų idėjų, bus nelengva jas realizuoti. Kad ir kaip stengtumėtės, vis susidursite su įvairiausiomis kliūtimis ir galiausiai rizikuojate nuleisti rankas nusivylę savo sprendimais. Nepasiduokite. Situacija jums gerėti jau antroje dienos pusėje. Vandenis, šiandien būsite linkę pergalvoti pastaruosius sprendimus susijusius su meilės reikalais. Labai tikėtina, kad aplinkybės pasikeitė ir dabar santykiai su mylimu žmogumi jums nušvis visiškai kitokioje šviesoje. Neskubėkite ką nors keisti ir leiskite naujoms idėjoms susigulėti per naktį. Naržuvys, šiandien galite prisikurti nerealių iliuzijų apie jūsų laukiančią dieną. Kaip bebūtų, tai nereiškia, kad negalite apie tai pasikalbėti su artimais bičiuliais. Dalinkite savo idėjomis ir stiprinkite tarpusavio ryšius. Kas žino, galbūt draugai jums pasiūlys visiškai naują ir netikėtą dienos alternatyvą.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 89 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293 3492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 31-osios horoskopai. Avinas, nors aplinkiniai mano, jog esate pasiryžę padaryti bet ką, kad pasiektumėte savo, jūs kamuoja dvejonės, kurių kiti neįtaria. Laimei, vos tik įsitrauksite į veiklą, suvoksite, kad jūsų baimės buvo nepagrįstos. Kurkite savo strategiją remdamiesi realiais faktais, o ne susikurtomis prielaidomis. Jautis, neskubėkite priimti sprendimų, kadangi tai, ką šiandien laikėte neginčiamais faktais, rytoj gali atrodyti kaip miglotas miražas. Planetos primins jums apie nebaigtus reikalus namuose ir kartu skatins viską metus lėkti iškoti romantiškų nuotykių. Derinkite pareigas su pramogomis. Dviniai, šiandien norite nuveikti tiek daug skirtingų dalykų, tačiau niekaip nepajėgsite susidėlioti jų prioritetinę tvarką ir dėl to nerimausite. Nors dažniausiai visai nesijaudinate, paskirstydami savo dėmesį kelioms užduotims vienu metu. Dabar dvejosite priimdami sprendimą. Atsipalaiduokite ir luktelėkite, kol atsakymai jūs susiras patys. Vėžys. Ramus veidas, apgaulingas, mat net patys artimiausių draugai neįstengs įspėti, kokius fantastinius paveikslus, kurie jūsų įsisiautėjusių vaizduotė. Venkite sprendimų pagrįstų skubotomis prielaidomis ir nepasikliaukite vien tik savo logiką. Tikėtina, kad dabar pasaulį matote gražesnį, nei jis yra iš tiesų. Aptarkite savo sumanimus su bičiuliais ir įsiklausykite jų patarimus. Liūtas, nors paprastai esate visiškai užtikrinti dėl savo sprendimų, šiandien rizikuojate sugadinti svarbų susitikimą, jeigu užuot klausęs sveikos nuovokos vadovausitės impulsyvia prigimtimi. Prieš ką nors darydami, atidžiai vertinkite galimas pasekmes. Mergelė, paprastai priimdami sprendimus gerai pasveriate visus pliusus ir minusus, o šiandien planetos paskatins jūs į gyvenimą žiūrėti dar rimčiau. Trokšite išsiaiškinti visas smulkmenas, kad vėliau netektų gailėtis pasukus klaidingu keliu. Būkite dėmesingi darbui, tačiau kartu neužmirškite džiaugtis ir gražiomis dienos akimirkomis. Svarstyklės, šiandien planetos kvies jūs atsiduoti malonumų troškimams. Kaip bebūtų impulsyvus elgesys, gali kaip reikiant sujaukti visą jūsų darbotvarkę. Nepasiduokite negatyvioms mintims ir pasistengite suderinti pramogas su pareigomis. Skorpionas, nuo jūsų sąmoningo sprendimo priklausys, kurioms iš svajonių bus lemta įsipildyti. Džiaukitės šią magišką dieną, nes kiekviena idėja, užgimusi šiandien, gali turėti lemiamos įtakos jūsų laimiai ateityje. Šaulys, būtinai tesėkite pažadus, kadangi nuo to priklauso ir kitų diena. Nors iš visų jėgų stengiatės į savo įsipareigojimus žiūrėti rimtai, dabar ypač rizikuojate neteisingai suprasti aplinkinių lūkesčius. Detaliau įrašykite visus reikalavimus ar instrukcijas ir dirbdami pasistengite laikytis plano. Ožiaragis, nepaisant to, kad turite daugybę kūrybiškų idėjų, bus nelengva jas realizuoti. Kad ir kaip stengtumėtės, vis susidursite su įvairiausiomis kliūtimis ir galiausiai rizikuojate nuleisti rankas nusivylę savo sprendimais. Nepasiduokite. Situacijoms gerėti jau antroje dienos pusėje. Vandenis, šiandien būsite linkę pergalvoti pastaruosius sprendimus susijusius su meilės reikalais. Labai tikėtina, kad aplinkybės pasikeitė ir dabar santykiai su mylimu žmogumi jums nušvis visiškai kitokioje šviesoje. Neskubėkite ką nors keisti ir leiskite naujoms idėjoms susigulėti per naktį. Narežuvys, šiandien galite prisikurti nerealių iliuzijų apie jūsų laukiančią dieną. Kaip bebūtų, tai nereiškia, kad negalite apie tai pasikalbėti su artimais bičiuliais. Dalinkite savo idėjomis ir stiprinkite tarpusavio ryšius. Kas žino, galbūt draugai jums pasiūlys visiškai naują ir netikėtą dienos alternatyvą.

0: programa.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
4: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Remiantis Rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai ir tai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitos Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamas savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekti atgyvinti Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusiją nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojo rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89 monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalboje bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur su silpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista? Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugpjūčio 31-osios horoskopai. Avinas, nors aplinkiniai mano, jog esate pasiryžę padaryti bet ką, kad pasiektumėte savo, jūs kamuoja dvejonės, kurių kiti neįtaria. Laimei, vos tik įsitrauksite į veiklą, suvoksite, kad jūsų baimės buvo nepagrįstos. Kurkite savo strategiją remdamiesi realiais faktais, o ne susikurtomis prielaidomis. Jautis, neskubėkite priimti sprendimų, kadangi tai, ką šiandien laikite neginčiamais faktais, rytoj gali atrodyti kaip miglotas miražas. Planetos primins jums apie nebaigtus reikalus namuose ir kartu skatins viską metus lėkti ieškoti romantiškų nuotykių. Derinkite pareigas su pramogomis. Dviniai, šiandien norite nuveikti tiek daug skirtingų dalykų, tačiau niekaip nepajėgsite susidėlioti jų prioritetinę tvarką ir dėl to nerimausite. Nors dažniausiai visai nesijaudinate, paskirstydami savo dėmesį kelioms užduotims vienu metu. Dabar dvejosite priimdami sprendimą. Atsipalaiduokite ir luktelėkite, kol atsakymai jūs susiras patys. Vėžys. Ramus veidas, apgaulingas, mat net patys artimiausių draugai neįstengs įspėti, kokius fantastinius paveikslus, kurie jūsų įsisiautėjusi vaizduotė. Venkite sprendimų pagrįstų skubotomis prielaidomis ir nepasikliaukite vien tik savo logiką. Tikėtina, kad dabar pasaulį matote gražesnį, nei jis yra iš tiesų. Aptarkite savo sumanimus su bičiuliais ir įsiklausykite jų patarimus. Liūtas, nors paprastai esate visiškai užtikrinti dėl savo sprendimų, šiandien rizikuojate sugadinti svarbų susitikimą, jeigu užuot klausę sveikos nuovokos vadovausitės impulsyvia prigimtimi. Prieš ką nors darydami, atidžiai vertinkite galimas pasekmes. Mergelė, paprastai priimdami sprendimus gerai pasveriate visus pliusus ir minusus, o šiandien planetos paskatins jūs į gyvenimą žiūrėti dar rimčiau. Trokšite įsiaiškinti visas smulkmenas, kad vėliau netektų gailėtis pasukus klaidingu keliu. Būkite dėmesingi darbui, tačiau kartu neužmirškite džiaugtis ir gražiomis dienos akimirkomis. Svarstyklės, šiandien planetos kvies jūs atsiduoti malonumų troškimams. Kaip bebūtų impulsyvus elgesys, gali kaip reikiant sujaukti visą jūsų darbotvarkę. Nepasiduokite negatyvioms mintims ir pasistengkite suderinti pramogas su pareigomis. Skorpionas, nuo jūsų sąmoningo sprendimo priklausys, kurioms iš svajonių bus lemta įsipildyti. Džiaukitės šią magišką dieną, nes kiekviena idėja, užgimusi šiandien, gali turėti lemiamos įtakos jūsų laimiai ateityje. Šaulys, būtinai tesėkite pažadus, kadangi nuo to priklauso ir kitų diena. Nors iš visų jėgų stengiatės į savo įsipareigojimų žiūrėti rimtai, dabar ypač rizikuojate neteisingai suprasti aplinkinių lūkesčius. Detaliau įrašykite visus reikalavimus ar instrukcijas ir dirbdami pasistengite laikytis plano. Ožiaragis, nepaisant to, kad turite daugybę kūrybiškų idėjų, bus nelengva jas realizuoti. Kad ir kaip stengtumėtės, vis susidursite su įvairiausiomis kliūtimis ir galiausiai rizikuojate nuleisti rankas nusivylę savo sprendimais. Nepasiduokite. Situacija jums gerėti jau antroje dienos pusėje. Vandenis, šiandien būsite linkę pergalvoti pastaruosius sprendimus susijusius su meilės reikalais. Labai tikėtina, kad aplinkybės pasikeitė ir dabar santykiai su mylimu žmogumi jums nušvis visiškai kitokioje šviesoje. Neskubėkite ką nors keisti ir leiskite naujoms idėjoms susigulėti per naktį. Na ir žuvys, šiandien galite prisikurti nerealių iliuzijų apie jūsų

0: реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitos Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamas savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekti atgyvinti Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusija nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlis juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojų rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89-erių monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalboje bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Čemarket parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čemarket. Greita ir patogu.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Luobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11 Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur su silpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 31-osios horoskopai. Avinas, nors aplinkinė mano, jog esate pasiryžę padaryti bet ką, kad pasiektumėte savo, jūs kamuoja dvejonės, kurių kiti neįtarė. Laimei, vos tik įsitrauksite į veiklą, suvoksite, kad jūsų baimės buvo nepagrįstos. Kurkite savo strategiją remdamiesi realiais faktais, o ne susikurtomis prielaidomis. Jautis, neskubėkite priimti sprendimų, kadangi tai, ką šiandien laikite neginčiamais faktais, rytoj gali atrodyti kaip miglotas miražas. Planetos primins jums apie nebaigtus reikalus namuose ir kartu skatins viską metus lėkti ieškoti romantiškų nuotykių. Derinkite pareigą su pramogomis. Dviniai, šiandien norite nuveikti tiek daug skirtingų dalykų, tačiau niekaip nepajėgsite susidėlioti jų prioritetinę tvarką ir dėl to nerimausite. Nors dažniausiai visai nesijaudinate, paskirstydami savo dėmesį kelioms užduotims vienu metu. Dabar dvejosite priimdami sprendimą. Atsipalaiduokite ir luktelėkite, kol atsakymai jūs susiras patys. Vėžys. Ramus veidas, apgaulingas, mat net patys artimiausių draugai neįstengs įspėti, kokius fantastinius paveikslus, kurie jūsų įsisiautėjusių vaizduotė. Venkite sprendimų pagrįstų skubotomis prielaidomis ir nepasikliaukite vien tik savo logiką. Tikėtina, kad dabar pasaulį matote gražesnį, nei jis yra iš tiesų. Aptarkite savo sumanimus su bičiuliais ir įsiklausykite jų patarimus. Liūtas, nors paprastai esate visiškai užtikrinti dėl savo sprendimų, šiandien rizikuojate sugadinti svarbų susitikimą, jeigu užuot klausęs sveikos nuovokos vadovausitės impulsyvia prigimtimi. Prieš ką nors darydami, atidžiai vertinkite galimas pasekmes. Mergelė, paprastai priimdami sprendimus gerai pasveriate visus pliusus ir minusus, o šiandien planetos paskatins jūs į gyvenimą žiūrėti dar rimčiau. Trokšite išsiaiškinti visas smulkmenas, kad vėliau netektų gailėtis pasukus klaidingu keliu. Būkite dėmesingi darbui, tačiau kartu neužmirškite džiaugtis ir gražiomis dienos akimirkomis. Svarstyklės, šiandien planetos kvies jūs atsiduoti malonumų troškimams. Kaip bebūtų impulsyvus elgesys, gali kaip reikiant sujaukti visą jūsų darbotvarkę. Nepasiduokite negatyvioms mintims ir pasistengkite suderinti pramogas su pareigomis. Skorpionas, nuo jūsų sąmoningo sprendimo priklausys, kurioms iš svajonių bus lemta įsipildyti. Džiaukitės šią magišką dieną, nes kiekviena idėja, užgimusi šiandien, gali turėti lemiamos įtakos jūsų laimiai ateityje. Šaulys, būtinai tesėkite pažadus, kadangi nuo to priklauso ir kitų diena. Nors iš visų jėgų stengiatės į savo įsipareigojimus žiūrėti rimtai, dabar ypač rizikuojate neteisingai suprasti aplinkinių lūkesčius. Detaliau įrašykite visus reikalavimus ar instrukcijas ir dirbdami pasistengkite laikytis plano. Ožiaragis, nepaisant to, kad turite daugybę kūrybiškų idėjų, bus nelengva jas realizuoti. Kad ir kaip stengtumėtės, vis susidursite su įvairiausiomis kliūtimis ir galiausiai rizikuojate nuleisti rankas nusivylę savo sprendimais. Nepasiduokite. Situacija jums gerėti jau antroje dienos pusėje. Vandenis, šiandien būsite linkę pergalvoti pastaruosius sprendimus susijusius su meilės reikalais. Labai tikėtina, kad aplinkybės pasikeitė ir dabar santykiai su mylimu žmogumi jums nušvis visiškai kitokioje šviesoje. Neskubėkite ką nors keisti ir leiskite naujoms idėjoms susigulėti per naktį. Naržuvys, šiandien galite prisikurti nerealių iliuzijų apie jūsų laukiančią dieną. Kaip bebūtų, tai nereiškia, kad negalite apie tai pasikalbėti su artimais bičiuliais. Dalinkite savo idėjomis ir stiprinkite tarpusavio ryšius. Kas žino, galbūt draugai jums pasiūlys visiškai naują ir netikėtą dienos alternatyvą.

0: išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Remiantis Rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai ir tai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitos Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamas savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekta atgyvinti Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusija nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojo rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89-erių monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalbos bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingų, dar ypatingesnė. Apsilankykite gėlių pasaulis.lt ir atrasti.

0: Ne ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
0: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
0: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugpjūčio 31-osios horoskopai. Avinas, nors aplinkiniai mano, jog esate pasiryžę padaryti bet ką, kad pasiektumėte savo, jūs kamuoja dvejonės, kurių kiti neįtaria. Laimei, vos tik įsitrauksite į veiklą, suvoksite, kad jūsų baimės buvo nepagrįstos. Kurkite savo strategiją remdamiesi realiais faktais, o ne susikurtomis prielaidomis. Jautis, neskubėkite priimti sprendimų, kadangi tai, ką šiandien laikite neginčiamais faktais, rytoj gali atrodyti kaip miglotas miražas. Planetos primins jums apie nebaigtus reikalus namuose ir kartu skatins viską metus lėkti ieškoti romantiškų nuotykių. Derinkite pareigas su pramogomis. Dviniai, šiandien norite nuveikti tiek daug skirtingų dalykų, tačiau niekaip nepajėgsite susidėlioti jų prioritetinę tvarką ir dėl to nerimausite. Nors dažniausiai visai nesijaudinate, paskirstydami savo dėmesį kelioms užduotims vienu metu. Dabar dvejosite priimdami sprendimą. Atsipalaiduokite ir luktelėkite, kol atsakymai jūs susiras patys. Vėžys. Ramus veidas, apgaulingas, mat net patys artimiausių draugai neįstengs įspėti, kokius fantastinius paveikslus, kurie jūsų įsisiautėjusi vaizduotė. Venkite sprendimų pagrįstų skubotomis prielaidomis ir nepasikliaukite vien tik savo logiką. Tikėtina, kad dabar pasaulį matote gražesnį, nei jis yra iš tiesų. Aptarkite savo sumanimus su bičiuliais ir įsiklausykite jų patarimus. Liūtas, nors paprastai esate visiškai užtikrinti dėl savo sprendimų, šiandien rizikuojate sugadinti svarbų susitikimą, jeigu užuot klausę sveikos nuovokos vadovausitės impulsyvia prigimtimi. Prieš ką nors darydami, atidžiai vertinkite galimas pasekmes. Mergelė, paprastai priimdami sprendimus gerai pasveriate visus pliusus ir minusus, o šiandien planetos paskatins jūs į gyvenimą žiūrėti dar rimčiau. Trokšite išsiaiškinti visas smulkmenas, kad vėliau netektų gailėtis pasukus klaidingu keliu. Būkite dėmesingi darbui, tačiau kartu neužmirškite džiaugtis ir gražiomis dienos akimirkomis. Svarstyklės, šiandien planetos kvies jūs atsiduoti malonumų troškimams. Kaip bebūtų impulsyvus elgesys, gali kaip reikiant sujaukti visą jūsų darbotvarkę. Nepasiduokite negatyvioms mintims ir pasistengkite suderinti pramogas su pareigomis. Skorpionas, nuo jūsų sąmoningo sprendimo priklausys, kurioms iš svajonių bus lemta įsipildyti. Džiaukitės šią magišką dieną, nes kiekviena idėja, užgimusi šiandien, gali turėti lemiamos įtakos jūsų laimiai ateityje. Šaulys, būtinai tesėkite pažadus, kadangi nuo to priklauso ir kitų diena. Nors iš visų jėgų stengiatės į savo įsipareigojimų žiūrėti rimtai, dabar ypač rizikuojate neteisingai suprasti aplinkinių lūkesčius. Detaliau įrašykite visus reikalavimus ar instrukcijas ir dirbdami pasistengite laikytis plano. Ožiaragis, nepaisant to, kad turite daugybę kūrybiškų idėjų, bus nelengva jas realizuoti. Kad ir kaip stengtumėtės, vis susidursite su įvairiausiomis kliūtimis ir galiausiai rizikuojate nuleisti rankas nusivylę savo sprendimais. Nepasiduokite. Situacija jums gerėti jau antroje dienos pusėje. Vandenis, šiandien būsite linkę pergalvoti pastaruosius sprendimus susijusius su meilės reikalais. Labai tikėtina, kad aplinkybės pasikeitė ir dabar santykiai su mylimu žmogumi jums nušvis visiškai kitokioje šviesoje. Neskubėkite ką nors keisti ir leiskite naujoms idėjoms susigulėti per naktį. Na ir žuvys, šiandien galite prisikurti nerealių iliuzijų apie jūsų laukiančią dieną. Kaip bebūtų, tai nereiškia, kad negalite apie tai pasikalbėti su artimais bičiuliais. Dalinkite savo idėjomis ir stiprinkite tarpusavio ryšius. Kas žino, galbūt ten draugai jums pasiūlys visiškai naują ir netikėtą dienos alternatyvą.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023 iki 59% 2025. Be to 40% analizuoto pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimuose auditoriai nenustatė. Tačiau 38% tikrintų įprastų ginkluotės pirkimų rasta didelės ir ar vidutinės reikšmės netitikimų. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupe siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupe buvo pradėti dar pernai vasarį. Juose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymai ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžius prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonės ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupei. Jis Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Islandija nubalsavo prieš derybus Europos Sąjungą dėl narystės atnaujinimą, rodo paskelbti galutiniai referendumo rezultatai. Prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 52,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, 47,2% balsavo už. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliai, kuris siekė savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirengęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028-ųjų. Šiaurės Šveicarijoje prie Reivo vakarėlio sekmadienio paryčiais buvo nušautas žmogus, dar 5 buvo sužeisti, kai kurie sunkiai, pranešė vietos policija. Incidentas įvyko Arau mieste, esančiame į šiaurę nuo Ciuricho, pranešama apie keletą aukų. Pasak pareigūnų, šaudimo motyvai ir tikslios aplinkybės dar nėra žinomi. Kasmet rengiamame techno muzikos vakarėlyje dalyvavo apie 3500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. Šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. Ryto sekmadienį. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Arkau kantono sostinė buvo dislokuotas kariuomenės sraigtasparnis, taip pat gausios policijos pareigūnų, gelbėtojų ir medikų pajėgos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur su silpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros, maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilio draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus.

0: Sadams, stokelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Pasiruošimą artėjančiam sezonui tęsiantys Kauno Žalgirio krepšininkai pirmosiose kontrolinėse rungtynėse įveikė Roko Kondratavičiaus vadovaujamo Rygos Zeli komandą 97-85.

0: Top lygos 29 turo rungtynėse Gargžduose Kauno Žalgiris buvo priverstas tenkintis tašku. Išvyko žaidė Lietuvos čempionai lygiosiomis 0-0 sužaidė su vietos banga. Kauno Žalgiris po 23 rungtynių turi 39 taškus ir rikiuojasi antras, o banga su 38 taškais po 25 sužaistų mačų lieka ketvirta. Kauniečiai nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka 6 taškais, tačiau yra sužaidę rungtynėmis mažiau. Top lygos 29-ame ture staigmeną savo sirgalių akivaizdoje pasiekė Panevėžys. Kovingai rungtyniavę aukštaitijos sostinės futbolininkai 2-0 įveikė prie oponentų nepriartėjusį Vilniaus Žalgirį. Madrido Real ekipa Ispanijos futbolo čempionate iškovojo trečią pergalę iš eilės. Jose Mourinho auklėtiniai namuose 4-0 sutriuškino Malaga futbolininkus. Anglijoje pergalę šventė Londono Chelsea ir Manchester United futbolininkai. Chelsea dramatiškose rungtynėse namų stadione 4-3 nugalėjo Brighton ekipą. Manchester United pergalę pasiekė sužaidė puikią atkarpą antrajame kelinyje. Manchesterio klubas namuose 5-2 įveikė Ipswich komandą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Lietuvis geriausių bandymų diską nusvedė net 71,5 metro ir pagerino šių varžybų rekordą, kuris 30 metų priklausė vokiečiui Larsui Rydeliui. Vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius patyrė netikėtą pralaimėjimą jau pirmajame US Open pagrindinio turnyro etape. Serbijos tenisininkas 6-7-5-7-7-5-6-4-2-6-1-6 turėjo pripažinti argentiniečio Mariano Novone pranašumą. Akistata iš viso truko net 4 valandas 40 minučių. Tai buvo pirmas kartas nuo 2006-ųjų, kai jis iš didžiojo kirčio turnyro iškrenta jau pirmajame rate.
1: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Maiklas Jordanas antrajame koledžo kurse nebuvo priimtas į krepšinio komandą dėl mažo ūgio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% 2025-aisiais. Be to 40% analizuoto pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimos auditoriai nenustatė. Tačiau 38% tikrintų įprastų ginkluotės pirkimų rasta didelės ir ar vidutinės reikšmės netitikimų. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupė siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupė buvo pradėti dar pernai vasarį. Jose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymai ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžius prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonės ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupei. Tiesa, Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Islandija nubalsavo prieš derybus Europos Sąjungą dėl narystės atnaujinimą, rodo paskelbti galutiniai referendumo rezultatai. Prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 50,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, 47,2% balsavo už. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliui, kuris siekė savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirengęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028-ųjų. Šiaurės Šveicarijoje prie Reivo vakarėlio sekmadienio paryčiais buvo nušautas žmogus, dar 5 buvo sužeisti, kai kurie sunkiai, pranešė vietos policija. Incidentas įvyko Arau mieste, esančiame šiaurė nuo Ciuricho, pranešama apie keletą aukų. Pasak pareigų nušaudimo motyvai ir tikslios aplinkybės dar nėra žinomi. Kasmet rengiamame techno muzikos vakarėlėje dalyvavo apie 3500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. Šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. Ryto sekmadienį. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Arkau kantono sostinė buvo dislokuotas kariuomenės sraigtasparnis, taip pat gausios policijos pareigūnų, gelbėtojų ir medikų pajėgos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Per 3 metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės, joms išmokėta 5,38 milijonai eurų kompensacijų, pranešė aplinkos ministerija. 2024-26 Kuršių Mariose verslinės žvejybos atsisakė 15 įmonių, o ežeruose rūpėse 9. Dar 5 įmonės iš žvejybos verslo vidaus vandenyse pasitraukė šiemet. Mažėjant žvejybos mastui, mažėjo ir verslinės žvejybos laimikiai. Ministerijos duomenimis pernai Kuršių Mariose sugauta apie 650 tonų žuvies, arba 300 tonų mažiau nei 2024-aisiais. Nuo šių metų sausio pirmosios taip pat uždrausta specializuoti verslinį ungurių, seliavų ir upinių nėgių žvejybą. Ministerija teigia, kad žvejybos pastangų mažinimas yra viena iš priemonių skirtų ilgalaikiam žuvų ištekliams atkurti ir tvaresniam vidaus vandenų naudojimui. Per 800 metų mėnesius valstybės įstaigos ir institucijos atsisakė 211 nebenaudojimo nekilnojimo turto objektų, skelbė Turto bankas. Įmonės duomenėmis bendras atsisakytų objektų plotas siekia beveik 30 tūkstančių kvadratinių metrų, kai tuo metu per visus praėjusius metus įstaigos atsisakė 21 tūkstančių kvadratinių metrų nenaudojimo nekilnojimo turto. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuva tokio modelio neplanuoja, nurodė energetikos ministerija. Vietoje to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dizelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išauktų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimininę šalį. Vis dėlto tiesioginės Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigiama, šiuo metu nėra svarstomas. Vasarai baigiantis galima pastebėti, kad Europos šalyse darbuotojų kasmetinių atostogų trukmė gerokai skiriasi. Remiantis skirtingų šalių darbo teisės apžvalgomis, atostogų trukmė gali lemti darbo stažas, profesijos sektorius, kolektyvinės sutartys ar darbuotojų asmeninės aplinkybės. Lietuvoje valstybinės darbo inspekcijos duomenimis kiekvienas darbuotojas turi teisę į kasmetinės mokamas atostogas, tačiau jų trukmė gali skirtis priklausomai nuo darbo pobūdžio, šeimininės padėties, sveikatos būklės ar darbo trukmės. Anot inspekcijos ilgesnės trukmės atostogos priklauso su darbuotojams iki 18 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų, ar vaikas su negale iki 18 metų, taip pat darbuotojams su negale. Dirbant 5 dienas per savaitę, jiems suteikiamos 25 darbo dienų atostogos. Palygintos atostogos skiriamos darbuotojams, kurių darbas susijęs su didelė nervinė, emocinė ar protinė įtampa, pavyzdžiui, mokytams, sveikatos priežiūros ar socialiniams darbuotojams. Italijos duomenimis visiems šalies darbuotojams įstatymai garantuoja mažiausiai 4 savaitės mokamų kasmetinių atostogų per metus. Taigi žurnalistė Silvija Martelė, dirbant 5 dienas per savaitę, tai sudaro 20 darbo dienų, nepriklausomai nuo to, ar žmogus dirba viešajame ar privačiame sektoriuje. Lenkijoje darbuotojams turintiems iki 10 metų stažą priklauso 20 atostogų dienų, o turintiems daugiau nei 10 metų stažą 26 dienos. Ispanijoje įstatymo nustatytas mažiausias mokamų kasmetinių atostogų laikas – 30 kalendorinių dienų per metus. Tačiau praktikoje daugelį kolektyvinių sutarčių ši teisė atitinka 22 arba 23 darbo dienas, nes savaitgaliai ir valstybinės šventės neįtraukiami į skaičiavimą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kiekvienas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Pasiruošimą artėjančiam sezonui tęsiantys Kauno Žalgirio krepšininkai pirmosiose kontrolinėse rungtynėse įveikė Roko Kondratavičiaus vadovaujamo Rygos Zeli komandą 97-85. Top lygos 29 turo rungtynėse Gargžduose Kauno Žalgiris buvo priverstas tenkintis tašku. Išvyko žaidė Lietuvos čempionai lygiosiomis 0-0 sužaidė su vietos banga. Kauno Žalgiris po 23 rungtynių turi 39 taškus ir rikiuojasi antras, o banga su 38 taškais po 25 sužaistų mačų lieka ketvirta. Kauniečiai nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka 6 taškais, tačiau yra sužaidė rungtynėmis mažiau. Top lygos 29 turė staigmeną savo sirgalio akivaizdoje pasiekė Panevėžys. Vingai rungtynėvė aukštaitijos sostinės futbolininkai 2-0 įveikė prie oponentų nepriartėjusį Vilniaus Žalgirį. Madrido Real ekipa Ispanijos futbolo čempionate iškovojo trečią pergalį iš eilės. Jose Mourinho auklėtiniai namuose 4-0 sutriuškino Malaga futbolininkus. Anglijoje pergalę šventė Londono Chelsea ir Manchester United futbolininkai. Chelsea dramatiškose rungtynėse namų stadione 4-3 nugalėjo Brighton ekipą. Manchester United pergalę pasiekė sužaidė puikią atkarpą antrajame kelinyje. Manchesterio klubas namuose 5-2 įveikė Ipswich komandą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamo pergalį Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Lietuvis geriausių bandymų diską nusvedė net 71,5 metro ir pagerino šių varžybų rekordą.

0: kuris 30 metų priklausė vokiečiui Larsui Rydeliui. Vienas geriausių visų laikų tenisininko Novakas Džokovičius patyrė netikėtą pralaimėjimą jau pirmajame US Open pagrindinio turnyro etape. Serbijos tenisininkas 6-7-5-7-7-5-6-4-2-6-1-6 turėjo pripažinti argentiniečio Mariano Novone pranašumą. Akistata iš viso truko net 4 valandas 40 minučių. Tai buvo pirmas kartas nuo 2006-ųjų, kai jis iš didžiojo kirčio turnyro iškrenta jau pirmajame rate.
1: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kad būtų išlaikyta pusiausvyra ir aerodinaminės savybės, iš vieno sparno iškritus plunksnai, erelis pameta tokią pačią plunksną iš kito sparno.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% 2025-aisiais. Be to, 40% analizuoto pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimos auditoriai nenustatė. Tačiau 38% tikrintų įprastų ginkluotės pirkimų rasta didelės ir ar vidutinės reikšmės netitikimų. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupe siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupe buvo pradėti dar pernai vasarį. Juose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymai ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžius prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonė ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupei. Tiesa, Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Islandija nubalsavo prieš derybų su Europos Sąjunga dėl narystės atnaujinimą, rodo paskelbti galutiniai referendumo rezultatai. Prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 50,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, 47,2% balsavo už. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliai, kuris siekė savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirengęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028-ųjų. Šiaurės Šveicarijoje prie Reivo vakarėlio sekmadienio paryčiais buvo nušautas žmogus, dar 5 buvo sužeisti, kai kurie sunkiai, pranešė vietos policija. Incidentas įvyko Arau mieste, esančiame šiaurėje nuo Ciuricho, pranešama apie keletą aukų. Pasak pareigūnų, šaudimo motyvai ir tikslios aplinkybės dar nėra žinomi. Kasmet rengiamame techno muzikos vakarėlyje dalyvavo apie 3500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. Šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. Ryto sekmadienį. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Arkau kantono sostinė buvo dislokuotas kariuomenės sraigtasparnis, taip pat gausios policijos pareigūnų, gelbėtojų ir medikų pajėgos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Per 3 metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės, joms išmokėta 5,38 milijonai eurų kompensacijų, pranešė aplinkos ministerija. 2024-26 Kuršių Mariose verslinės žvejybos atsisakė 15 įmonių, o ežeruose rūpėse 9. Dar 5 įmonės iš žvejybos verslo vidaus vandenyse pasitraukė šiemet. Mažėjant žvejybos mastui mažėjo ir verslinės žvejybos laimikiai. Ministerijos duomenimis pernai Kuršių Mariose sugauta apie 650 tonų žuvies, arba 300 tonų mažiau nei 2024-aisiais. Nuo šių metų sausio pirmosios taip pat uždrausta specializuoti verslinį ungurių, seliavų ir upinių nėgių žvejybą. Ministerija teigia, kad žvejybos pastangų mažinimas yra viena iš priemonių skirtų ilgalaikiam žuvų ištekliams atkurti ir tvaresniam vidaus vandenų naudojimui. Per 800 metų mėnesius valstybės įstaigos ir institucijos atsisakė 211 nebenaudojimo nekilnojimo turto objektų, skelbė Turto bankas. Įmonės duomenimis bendras atsisakytų objektų plotas siekia beveik 30 tūkstančių kvadratinių metrų, kai tuo metu per visus praėjusius metus įstaigos atsisakė 21 tūkstančių kvadratinių metrų nenaudojimo nekilnojimo turto. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuva tokio modelio neplanuoja, nurodė energetikos ministerija. Vietoje to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dizelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išauktų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimininę šalį. Vis dėlto tiesioginės Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigiama, šiuo metu nėra svarstomas. Vasarai baigiantis galima pastebėti, kad Europos šalyse darbuotojų kasmetinių atostogų trukmė gerokai skiriasi. Remiantis skirtingų šalių darbo teisės apžvalgomis atostogų trukmė gali lemti darbo stažas, profesijos sektorius, kolektyvinės sutartys ar darbuotojų asmeninės aplinkybės. Lietuvoje valstybinės darbo inspekcijos duomenimis kiekvienas darbuotojas turi teisę į kasmetinės mokamas atostogas, tačiau jų trukmė gali skirtis priklausomai nuo darbo pobūdžio, šeimininės padėties, sveikatos būklės ar darbo trukmės. Anot inspekcijos ilgesnės trukmės atostogos priklauso su darbuotojams iki 18 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų, ar vaikas su negalia iki 18 metų, taip pat darbuotojams su negalia. Dirbant 5 dienas per savaitę, jiems suteikiamos 25 darbo dienų atostogos. Palygintos atostogos skiriamos darbuotojams, kurių darbas susijęs su didelė nervinė, emocinė ar protinė įtampa, pavyzdžiui, mokytams, sveikatos priežiūros ar socialiniams darbuotojams. Italijos duomenimis visiems šalies darbuotojams įstatymai garantuoja mažiausiai 4 savaitės mokamų kasmetinių atostogų per metus. Taigi žurnalistė Silvija Martelė, dirbant 5 dienas per savaitę, tai sudaro 20 darbo dienų, nepriklausomai nuo to, ar žmogus dirba viešajame ar privačiame sektoriuje. Lenkijoje darbuotojams turintiems iki 10 metų stažą priklauso 20 atostogų dienų, o turintiems daugiau nei 10 metų stažą 26 dienos. Ispanijoje įstatymo nustatytas mažiausias mokamų kasmetinių atostogų laikas – 30 kalendorinių dienų per metus. Tačiau praktikoje daugelį kolektyvinių sutarčių ši teisė atitinka 22 arba 23 darbo dienas, nes savaitgaliai ir valstybinės šventės neįtraukiami į skaičiavimą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkyti.

renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vidutinis galvos plaukų žmogaus atauginamų per gyvenimą ilgis 725 km.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Lietuvoje pirmadienį minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Atkūrus nepriklausomybę 1990-ųjų kovo 11-ąją Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkstančiai karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienerius metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 rugpjūčio 31-ąją, 23:46. Dėl Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Esą anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3-osios. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Esą teikimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perdotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginės audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Konektikuto demokratų senatorius Richardas Blumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Sankcijos Rusijai turi būti įvestos dabar dėl itin kritinės situacijos karo Ukrainoje metu. Senatas šį įstatymo projektą priėmė didelę abiejų partijų balsų daugumą prieš rugpjūčio pradžios pertrauką. Iniciatyva buvo priimta po senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris kartu su Blumentaliu ilgą laiką buvo pagrindinis įstatymo projekto šalininkas mirties. Dabar sankcijų iniciatyva perduota atstovų rūmams, kurie po 5 savaičių pertraukos turėtų grįžti kitą savaitę. Tekste pridurima, kad sankcijų Rusijai ir Iranui įstatymo projektas leistų Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausiams Rusijos naftos ir gamtinių dujų pirkėjams, išskyrus šalis, kurios importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų iš Rusijos ir imasi priemonių importui mažinti. Norvegijos karalius Haroldas V mirė būdamas 89 rugpjūčio 28-ąją, o karališkie rūmai pranešė, kad velionio monarcho laidotuvės įvyks rugsėjo 9-ąją. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antradienį parlamente taip pat duos priesaiką. Haroldas V buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įsikūnymu. Jis sulaukė pagirių už tai, kad vadovavo moderniai ir kukliai monarchijai. Visgi paskutiniais metais monarchas susidūrė su didėjančiomis sveikatos problemomis, todėl buvo priverstas sumažinti savo oficialią darbotvarkę.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
5: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Per 3 metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės, joms išmokėta 5,38 milijonai eurų kompensacijų, pranešė aplinkos ministerija. 2024-26 Kuršių Mariose verslinės žvejybos atsisakė 15 įmonių, o ežeruose ir upėse 9. Dar 5 įmonės iš žvejybos verslo vidaus vandenyse pasitraukė šiemet. Mažėjant žvejybos mastui mažėjo ir verslinės žvejybos laimikiai. Ministerijos duomenimis pernai Kuršių Mariose sugauta apie 650 tonų žuvies, arba 300 tonų mažiau nei 2024-aisiais. Nuo šių metų sausio pirmosios taip pat uždrausta specializuoti verslinė ungurių, seliavų ir upinių nėgių žvejybą. Ministerija teigia, kad žvejybos pastangų mažinimas yra viena iš priemonių skirtų ilgalaikiams žuvų ištekliams atkurti ir tvaresniam vidaus vandenų naudojimui. Per 800 metų mėnesius valstybės įstaigos ir institucijos atsisakė 211 nebenaudojimo nekilnojimo turto objektų, skelbė Turto bankas. Įmonės duomenėmis bendras atsisakytų objektų plotas siekia beveik 30 tūkstančių kvadratinių metrų, kai tuo metu per visus praėjusius metus įstaigos atsisakė 21 tūkstančių kvadratinių metrų nenaudojimo nekilnojimo turto. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuva tokio modelio neplanuoja, nurodė energetikos ministerija. Vietoje to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dizelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išauktų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimyninę šalį. Vis dėlto tiesioginis Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigimo šiuo metu, nėra svarstomas. Vasarai baigiantis galima pastebėti, kad Europos šalyse darbuotojų kasmetinio atostogų trukmė gerokai skiriasi. Remiantis skirtingų šalių darbo teisės apžvalgomis, atostogų trukmė gali lemti darbo stažas, profesijos sektorius, kolektyvinės sutartys ar darbuotojų asmeninės aplinkybės. Lietuvoje valstybinės darbo inspekcijos duomenimis kiekvienas darbuotojas turi teisę į kasmetinės mokamas atostogas, tačiau jų trukmė gali skirtis priklausomai nuo darbo pobūdžio, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar darbo trukmės. Anot inspekcijos, ilgesnės trukmės atostogos priklauso darbuotojams iki 18 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų, ar vaikas su negale iki 18 metų, taip pat darbuotojams su negale. Dirbant 5 dienas per savaitę, jiems suteikiamos 25 darbo dienų atostogos. Palygintos atostogos skiriamos darbuotojams, kurių darbas susijęs su didelė nervinė, emocinė ar protinė įtampa, pavyzdžiui, mokytams, sveikatos priežiūros ar socialiniams darbuotojams. Italijos duomenimis visiems šalies darbuotojams įstatymai garantuoja mažiausiai 4 savaitės mokamų kasmetinių atostogų per metus. Kaip teigia žurnalistė Silvija Martelė, dirbant 5 dienas per savaitę tai sudaro 20 darbo dienų, nepriklausomai nuo to, ar žmogus dirba viešajame ar privačiame sektoriuje. Lenkijos darbuotojams turintiems iki 10 metų stažą priklauso 20 atostogų dienų, o turintiems daugiau nei 10 metų stažą 26 dienos. Ispanijoje įstatymo nustatytas mažiausias mokamų kasmetinių atostogų laikas – 30 kalendorinių dienų per metus, tačiau praktikoje daugelį kolektyvinių sutarčių šį teisį atitinka 22 arba 23 darbo dienas, nes savaitgaliai ir valstybinės šventės neįtraukiami į skaičiavimą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Balėno medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėno medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėno kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atkaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti

0: sporto naujienos.
1: Pasiruošimą artėjančiam sezonui tęsiantys Kauno Žalgirio krepšininkai pirmosiose kontrolinėse rungtynėse įveikė Roko Kondratavičiaus vadovaujamo Rygos Zeli komandą 97-85. Top lygos 29 turo rungtynėse Gargžduose Kauno Žalgiris buvo priverstas tenkintis tašku. Išvyko žaidė Lietuvos čempionai lygiosiomis 0-0 sužaidė su vietos banga. Kauno Žalgiris po 23 rungtynių turi 39 taškus ir rikiuojasi antras, o banga su 38 taškais po 25 sužaistų mačų lieka ketvirta. Kauniečiai nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka 6 taškais, tačiau yra sužaidę rungtynėmis mažiau. Top lygos 29 ture staigmeną savo sirgalių akivaizdoje pasiekė Panevėžys. Vingai rungtyniavę aukštaitijos sostinės futbolininkai 2-0 įveikė prie oponentų nepriartėjusį Vilniaus Žalgirį. Madrido Real ekipa Ispanijos futbolo čempionate iškovojo trečią pergalį iš eilės. Jose Mourinho auklėtiniai namuose 4-0 sutriuškino Malaga futbolininkus. Anglijoje pergalę šventė Londono Chelsea ir Manchester United futbolininkai. Chelsea dramatiškose rungtynėse namų stadione 4-3 nugalėjo Brighton ekipą. Manchester United pergalę pasiekė sužaidę puikią atkarpą antrajame kėlinyje. Manchesterio klubas namuose 5-2 įveikė Ipswich komandą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Lietuvis geriausių bandymų diską nusvedė net 71,5 metro ir pagerino šio varžybų rekordą, kuris 30 metų priklausė vokiečiui Larsui Rydeliui. Vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius patyrė netikėtą pralaimėjimą jau pirmajame US Open pagrindinio turnyro etape. Serbijos tenisininkas 6-7-5-7-7-5-6-4-2-6-1-6 turėjo pripažinti argentiniečio Mariano Novone pranašumą. Akistata iš viso truko net 4 valandas 40 minučių. Tai buvo pirmas kartas nuo 2006-ųjų, kai jis iš didžiojo kirčio turnyro iškrenta jau pirmajame rate.
0: Sporto naujienos.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: prie kavos puodelio.
1: Šalis, kuri greičiausiai netrukus atsidurs po vandeniu – Maldyvai. Maldyvų salų gyventojai turi rimtą priežastį baimintis tvano. Dėl visuotinio atšilimo salos kasmet vis labiau grimsta.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklamą.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Eteryje žinios. Lietuvoje pirmadienį minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Atkūrus nepriklausomybę 1990 kovo 11 Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotas maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkstančių karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienerius metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 rugpjūčio 31-ąją, 23:46. Dėl Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Esą anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3-osios. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Eso teikimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau per 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. Eso gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginės audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Konektikuto demokratų senatorius Richardas Bliumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Sankcijos Rusijai turi būti įvestos dabar dėl itin kritinės situacijos karo Ukrainoje metu. Senatas šį įstatymo projektą priėmė didelį abiejų partijų balsų daugumą prieš rugpjūčio pradžios pertrauką. Iniciatyva buvo priimta po senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris kartu su Bliumentaliu ilgą laiką buvo pagrindinis įstatymo projekto šalininkas mirties. Dabar sankcijų iniciatyva perduota atstovų rūmams, kurie po 5 savaičių pertraukos turėtų grįžti kitą savaitę. Tekste pridurima, kad sankcijų Rusijai ir Irano įstatymo projektas leistų Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausiams Rusijos naftos ir gamtinių dujų pirkėjams, išskyrus šalis, kurios importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų iš Rusijos ir imasi priemonių importui mažinti. Norvegijos karalius Haroldas V mirė būdamas 89 rugpjūčio 28-ąją, o karališkie rūmai pranešė, kad velionio monarcho laidotuvėse vyks rugsėjo 9-ąją. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antradienį parlamente taip pat duos priesaiką. Haroldas V buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įsikūnymu. Jis sulaukė pagirių už tai, kad vadovavo moderniai ir kukliai monarchijai. Visgi paskutiniais metais monarchas susidūrė su didėjančiomis sveikatos problemomis, todėl buvo priverstas sumažinti savo oficialią darbotvarkę.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Mario Jones tarp lūpų.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
4: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Radijo stotis XXL FM.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
5: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
6: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 8 vietoje Lime.

Reklama. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai.

0: Eteryje žinios. Lietuvoje pirmadienį minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Atkūrus nepriklausomybę 1990-ųjų kovo 11-ąją Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkstančiai karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienerius metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 rugpjūčio 31-ąją, 23 val. 46 minutės. Dėl Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Esą anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3-osios. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Esą teikimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginės audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Konektikuto demokratų senatorius Richardas Bliumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Sankcijos Rusijai turi būti įvestos dabar dėl itin kritinės situacijos karo Ukrainoje metu. Senatas šį įstatymo projektą priėmė didelę abiejų partijų balsų daugumą prieš rugpjūčio pradžios pertrauką. Iniciatyva buvo priimta po senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris kartu su Bliumentaliu ilgą laiką buvo pagrindinis įstatymo projekto šalininkas mirties. Dabar sankcijų iniciatyva perduota atstovų rūmams, kurie po 5 savaičių pertraukos turėtų grįžti kitą savaitę. Tekste pridurima, kad sankcijų Rusijai ir Irano įstatymo projektas leistų Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausiams Rusijos naftos ir gamtinių dujų pirkėjams, išskyrus šalis, kurios importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų iš Rusijos ir imasi priemonių importui mažinti. Norvegijos karalius Haroldas V mirė būdamas 89 rugpjūčio 28-ąją, o karališkie rūmai pranešė, kad velionio monarcho laidotuvės įvyks rugsėjo 9-ąją. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antradienį parlamente taip pat duos priesaiką. Haroldas V buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įsikūnymu. Jis sulaukė pagirių už tai, kad vadovavo moderniai ir kukliai monarchijai. Visgi paskutiniais metais monarchas susidūrė su didėjančiomis sveikatos problemomis, todėl buvo priverstas sumažinti savo oficialią darbo tvarkę.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
0: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-500-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 06 70 223 666.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Įvairiapusiškiausia pasaulio šalis – Indija. Beveik visais aspektais – kultūriniu, ekonominiu, klimatiniu, rasiniu, kalbiniu, etniniu ir religiniu. Indija pagal įvairovę pirmauja pasaulyje arba užima antrąją vietą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už 85 milijonus eurų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenys. Tuo metu nevykdytų sutarčių suma siekė 23,8 milijonus eurų. Informacija apie 2026 pirmojo pusmečio privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklius, gydymo įstaigų finansinius rezultatus bei virš sutartinių paslaugų finansavimą pristatyta Seimo sveikatos reikalų komitete. Antrąjį metų ketvirtį didžią dalį virš sutartinių paslaugų sumos 44 milijonus eurų sudarė prioritetinės gydytojų konsultacijos, dienos chirurgija bei dienos stacionaras. Už šias paslaugas bus apmokėta. Šiuo metu derinami tam reikalingi dokumentai. Tiesa, sprendimui panaudoti šias lėšas iš biudžeto rezervo pritarė vyriausybė. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Po potvynių Nepale dingusiais laikomi 29 Latvijai, skelbė Nepalo turizmo taryba. Savo ruoštu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas socialinėme tinkle X skelbė, kad nelaimės metu iš viso Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Visgi jo teigimu dalis Latvijų dar prieš nelaimę galėjo kirsti sieną su Kinija ir taip išvengti potvinio. Nepalo nelaimio valdymo tarnyba paskelbė atnaujintus duomenis, kad per staigų potvinį šioje šalyje žuvo mažiausiai 781 žmogus, o dar 2502 yra dingę be žinios, iš jų 592 užsieniečiai. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo Jungtinių Amerikos valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Revoliucinė gvardija pranešė, kad dviem Jungtinių Amerikos valstijų karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Iranas kiek vėliau pranešė, kad taikėsi Jungtinių Amerikos valstijų kariškius oro bazėje Jungtinėse Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Smūgiai suduoti po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas nurodė, kad šiais išpuoliais siekta neleisti Iranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Palėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplus.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 656 92 671.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
2: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
5: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už 85 milijonus eurų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenys. Tuo metu nevykdytų sutarčių suma siekė 23,8 milijonus eurų. Informacija apie 2026 pirmojo pusmečio privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklius, gydymo įstaigų finansinius rezultatus bei virš sutartinių paslaugų finansavimą pristatyta Seimo sveikatos reikalų komitete. Antrąjį metų ketvirtį didžią dalį virš sutartinių paslaugų sumos 44 milijonus eurų sudarė prioritetinės gydytojų konsultacijos, dienos chirurgija bei dienos stacionaras. Už šias paslaugas bus apmokėta. Šiuo metu derinami tam reikalingi dokumentai. Tiesa, sprendimui panaudoti šias lėšas iš biudžeto rezervo pritarė ir vyriausybė. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį deminimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia deminimis pagalba vienam ūkio objektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Po potvynių Nepale dingusiais laikomi 29 Latviai, skelbė Nepalo turizmo taryba. Savo ruoštu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas socialinėme tinkle X skelbė, kad nelaimės metu iš viso Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Visgi jo teigimu dalis Latvių dar prieš nelaimę galėjo kirsti sieną su Kinija ir taip išvengti potvinio. Nepalo nelaimio valdymo tarnyba paskelbė atnaujintus duomenis, kad per staigų potvinį šioje šalyje žuvo mažiausiai 781 žmogus, o dar 2502 yra dingę be žinios, iš jų 590 užsieniečiai. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo Jungtinių Amerikos valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Revoliucinė gvardija pranešė, kad dviem Jungtinių Amerikos valstijų karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Iranas kiek vėliau pranešė, kad taikėsi Jungtinių Amerikos valstijų kariškius oro bazėje Jungtinėse Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Smūgiai suduoti po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas nurodė, kad šiais išpuoliais siekta neleisti Iranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už 85 milijonus eurų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenys. Tuo metu nevykdytų sutarčių sumas siekia 23,8 milijonus eurų. Informacija apie 2026 pirmojo pusmečio privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklius, gydymo įstaigų finansinius rezultatus bei virš sutartinių paslaugų finansavimą pristatyta Seimo sveikatos reikalų komitete. Antrąjį metų ketvirtį didžią dalį virš sutartinių paslaugų sumos 44 milijonus eurų sudarė prioritetinės gydytojų konsultacijos, dienos chirurgija bei dienos stacionaras. Už šias paslaugas bus apmokėta. Šiuo metu derinami tam reikalingi dokumentai. Tiesa, sprendimui panaudoti šias lėšas iš biudžeto rezervo pritarė ir vyriausybė. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometano varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometano varomas transporto priemonės galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį deminimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia deminimis pagalba vienam ūkio objektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Po potvynių Nepale dingusiais laikomi 29 Latvijai, skelbė Nepalo turizmo taryba. Savo ruoštu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas socialinėme tinkle X skelbė, kad nelaimės metu iš viso Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Visgi jo teigimu dalis Latvijų dar prieš nelaimę galėjo kirsti sieną su Kinija ir taip išvengti potvinio. Nepalo nelaimio valdymo tarnyba paskelbė atnaujintus duomenis, kad per staigų potvinį šioje šalyje žuvo mažiausiai 781 žmogus, o dar 2502 yra dingę be žinios, iš jų 592 užsieniečiai. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo Jungtinių Amerikos valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Revoliucinė gvardija pranešė, kad dviem Jungtinių Amerikos valstijų karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Iranas kiek vėliau pranešė, kad taikėsi Jungtinių Amerikos valstybių kariškių oro bazėje Jungtinėse Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Smūgiai suduoti po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas nurodė, kad šiais išpuoliais siekta neleisti Iranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

XXL FM. Сейчас, давайте!